0: imamo još tahi da ta tahi da te te to do do da tahi da ga da ga diga tahi da ga da tam
1: To je
0: diga
1: muzičko.
0: da go da mi dej ajmo ga.
1: Nije Moravac.
2: Da, ajmo.
1: Ajmo. A si to jeste.
2: Ajmo.